0: räknar nog FM 100 MHz.
1: Nu mot till det som gillar mig så här.
2: Det är många gånger med oktober 99 i min mersor. Nu är jag alltså nyser i lärdags i nätlunni. Utlokot sysar man inte. Och nu är kutluat att det är mycket jag sänger till när jag bor. Ännu har jag kippat 6 sekunder mot mig till det som är tunga annat. Så kan jag susa raktessa.
1: Vad är utsikten för nu?
2: Fredag den 9 oktober ifølge DMI. Skyet vær med lidt sol. Dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 5 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivitsuru. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussokunnuarlu. Appiaariarlu. Mempify. Mempify app downloadsuru. Immersuru. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Suniusarit. Illit idasottanarit. Namminak aruppat. Ihlit sungyusartarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiorp naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finnuffissarqiisa
3: ikkerutissaqanninjaagu
2: sunamaalana taana liimaissua
3: aataana liimakioski taanamaonnuanaarilua tassiussisarpo
1: ilmut liimakiosk by night Nu tar sig sarpo. Dessa är pitarnikover. Tornor och kronranget du besigar ni. Jag kjus inte där. Jag kan råna att på.
3: Ah, dejlo. Ah, och jag tror sig. Den mot jag är
2: kipp. Ah, maju kukup nudels.
3: I den mot jag är kipp.
4: Lima kioski är sitt. Kasso dolev. Kasso dolev.
1: Nanoq Media Meet. Femkimik. Internet i darit. Minutialung och illu. Inget lännerani. Att du lusslu. Femkimik internetitarniaani kaapilerartaajaringilak ikitsinnaalu akerannani maanikorpiaq pisiguit qaammatit siulliit marlut akerassangilak inniminniigit 2311 mutsianerlutit imaluuniit Nanoq Media nakat kiyallikkut
0: Nanoq FM